muhejeje gukurikirana ikiganiro cy'ubuzezwa buzima ro Kristo butegurirwa n'igisata cy'ubuzezwa buzima ro Kristo mu ishengero ry'Adventist umunsi w'indwi mukagishikirizwa na radio.

0: Ramuka mahoro.
1: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka mahoro. Ramuka mahoro. Ni kiganiro ukurikiranira kuri radio Agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.5.

0: Kazarira mu kiganiro ramuka mahoro na kuri samirize agakiza ku isoko yukuru munwanyi ku murongo. Allo. Allo munwanyi.
1: Allo.
0: Mwaramutse neza.
1: Mahoro mahoro.
0: Muri bande muherereye he?
1: Asha nshita mu ndengane mukunda.
0: Ciza mahoro neza ciza.
1: Asha nokuri ndashi nikite ndashita kisa abar. Asha ego.
0: Kaze rero tubereye imfura mu kiganiro isaba tonzi ikiganiro nakora mu kamahoro.
1: Ikande kiza ngo n'umuryango wawe.
0: Urakoze cyane.
1: Ikande kiza umuryango wanje turi kumwe ngaho ikitendo kiza.
0: Ego.
1: Te kambane mitera mu kugorora rero kambane mitanga bose. Kugorora ikitendo kiza.
0: Ego.
1: Ari kambane ka Fatima tanga ikitendo kiza mu nyonga ngaho Tukanda kikitendo
0: kii.
1: Kambonu huya mshahine kumukanda kikitendo kii.
0: Eko.
1: Kambone chakise murusando, kambone huya shabani murusando kikitendo kii.
0: Uwanyuma chiza.
1: Uwanyuma kambone sedemu sikipirikira kukunati ya ni mugi.
0: Eko.
1: Uwasha kikitendo kii za ni
0: mugi. Urakoja chane, tulagushimie chane, ratiaga kizarero, udakomeza kushimira babo semurikomura tukwa kurahumuri higiano hino. Ndabamenyeshe ku kiganira rera muka amahoro hano kwisamiriza munwanyi ku murongo. Allo.
2: Allo.
0: Mwaramutse munwanyi.
2: Mwaramutse.
0: Muri bande muherereye he?
2: Ndabivire Jacqueline Busanda.
0: Jacqueline mwaramutse neza Jacque.
2: Ego turashimye umureni.
0: Kutaruherutse.
2: Nabo murongo.
0: Yo Imana ishime ku uyu munsi ubaye wa kabiri.
2: Ego.
0: Gatano Jacque.
2: Ego wewe nyene mayi murungu.
0: Ego.
2: Ama ndamukija mahoro Michelle na Mishu aho nyene kwijabe.
0: Mishu Shadia urugorusha.
2: Mishu Shadia. Ego.
0: Ego.
2: Kandi bagiye ubugeni bwiza narabarondeye kudabakeze ndababura. Urani murungu.
0: Imana
2: shi. Ndamukija mahoro. Utade nyine kwijabe.
0: Niyo buhungiro Foster.
2: Niyo buhungiro tade.
0: Ego.
2: Ndamukije amahoro mama wanje. Ndamukije amahoro ibibondo byanjye byose.
0: Ego.
2: Ndamukije amahoro abana turi kumwe ngaha.
0: Uwanyuma Jacque.
2: Uwanyuma. Nimusazanje.
0: Urakoze cyane turagukengurukira radio gakiza rero irakomeza kubakengurukira. Kukuntu rero muri ko murakurikirana ibiganiro byayo. Munwanyi ku murongo. Allo.
3: Allo.
0: Mwaramutse neza munwanyi.
3: Ndashimira Imana.
0: Muri bande muherereye he?
3: Bosco kumusaga.
0: Bosco kumusaga n'amahoro.
3: Ndashima.
0: Wari wagiye he Bosco none kumusaga kutaruherutse?
3: Ja umurongo urangora gose.
0: Yo mpore.
3: Igitano kiza kuba mu murongo.
0: Urakoze cyane.
3: Ekambara mufashe maradari yondi maradwa itembe chiza.
0: Ego.
3: Ekambara patufuka laba itembe chiza. Ekambara bashi kanje mo shaba ni itembe chiza.
0: Uwanyuma Bosco.
3: Oh, ekambara biri ku maradizi na mujyango itembe chiza. Ni bisekere kwa musaga ku itembe chiza samura.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye umwami Imana rera komeza kubahezagira Bosco ari ku musaga. Bakomeza guhezagirwa ndumva neza hari ibukinanyana ko bari ko baradukurikira munwanyi ku murongo. Allo. Alo munwanyi.
4: Aho.
0: Mwaramutse neza.
4: Ashima.
0: Muri bande muherereye he?
4: Imana imo.
0: Inde?
4: Ikorimana
0: umuranga. Biko gute?
4: Nawa sawa.
0: Ahimuramba na mahoro.
4: Ashima.
0: Batanu.
4: Reka mbabe meri. Ame umudamu. Yagire igitwa.
0: Ego.
4: Imedyani umuranga.
0: Eko. Ahantu hagaze connection imeze neza sindiko ndakumva neza wanyuma.
4: Wanyuma abasambone abandi bitwa cyari Imana.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye umwami Imana guhezagira ukomeze kugira ibihe byiza nawe ahuri. Mwebwe rero muri komora dukurikirana mwese mukomeze guhezagirwa n'Imana. Munwanyi ku murongo. Allo. Allo munwanyi. Mwaramutse neza. Muri bande muherereye he? Hagarara neza kugira ngo ndakumve, ndawumva ko bitari ko birakunda neza. Uvuze ngo uri nduherereye he? Domisie. Yo, nokuri biranse ko nshobora kumva izina ryawe naho uherereye. Vuga izina rimwe. Oh, umuntu wanyu ntidushoboye kumvikana neza kubera ko bishoboka ko kirera hagaze ko kitari ko kiragenda neza. Allo. Mwana mtse neza. Muri bande muherereye he? Boniface irangira mahoro boni. Ahirangira namahoro. Ndio irangira connection ntizimeze neza batanu.
5: Batanu ni batanu kumenyera.
0: Eko.
5: Eko.
0: Wanyuma Bonifa. Urakoze cyane turagukengurukiye cyane umwami Imana akomeza kuguhezagira radio gakiza ku isoko y'ukuri rera akomeza kubakengurukira mwebwe mwese muri ko muratwakura na mwebwe muri ko muratwumviriza nabandi muri ko muragerageza kurondera umurongo kugira ngo bikunde muronke umurongo mwipfurize abanyu kuramuka amahoro radio gakiza rera bipfurije kuramuka amahoro mwebwe mwese ndabipfurije kuramuka amahoro aho muri mwese muri ko murankurikira muri ko murakurikirana ibiganiro by'isamirizi agakiza ku isoko y'ukuru umuntu wanyu ku murongo allo
6: allo
0: mwana mutsene za umuntu wanyu
6: mwaramutse
0: muri bande muherereye he
6: turuje ateri mu rusambo
0: inde
6: Viatoro mu rusambo
0: Viatoro Viabite
6: Musawa sina imeru chukua tu
0: Yim, Viatoro nuwa ambere kweri ni hikumbu
6: No, naisha, mwe misi na wakunda chana
0: Mani shimu konge kuro humurongo vya
6: Eko
0: None lero bona batano, ubifurije kura mukamahoro
6: Nekambune shawana kura mukamahoro, nekambune wa sweka, mirusanda tira mukamahoro
0: Eko
6: Nekambune wa irame nani mbona nazisa tira mukamahoro na njiga, mimo fasha na haba na mirakutu
0: Urakoze cyane turagukengurukiye nawe ukomeza kugira umugisha radio gakizira komeza kubashimira mwebwe rero mwese muri hijya niho hino mukomeza kunezererwa n'ibiganiro byayo umuntu wanyu ku murongo allo aramutse neza umuntu wanyu uhagarare neza kugira ngo ndakumve neza Bashano kuri connection yawe ndumva ko yakugoye cyane numva indomeze mweze mweze hereza gusa. Oh umuntu wanyireye ko umunongo ntidushoboye kumvikana neza kugira ngo tubandanye tuvugana hari hanganaraza kugaruka mu kandi kanyu umunwanyi ku munongo allo.
7: Amahoro.
0: Amahoro neza umunwanyi.
7: Ni Matias mu gifunzo wabakuye.
0: Mati mahoro.
7: Ya mahoro mahoro cyane.
0: Aho mu gifunzo mwaramutse gute?
7: Ya mu gifunzo twaramutse neza akazi bakaramaze kura kana akoranye.
0: Ubu ndabona muri ko muri tegurira kwerekeza aho muza kuruhukira isaba to kugira mu gira ikoraniro geranda.
7: Yego cyane hano mu gifunzo nyene.
0: Yego batanu.
7: Reka tubone bate kuba nayo makire ngaha mu gifunzo y'igitondo cyiza niba yaramutse neza agira amahoro n'umugisha cy'igitondo cyiza cy'isaba.
0: Yego.
7: Reka mbone Pascal kwihunda mbone jene mchikuru Kareka mbone sila mchikuru kari mbone sasa na mbone Mbone mbone sasa ya njira njira Sita kisoni ngao Uchiri tonchi na Pascal na jiri kitu ndo chineza
0: Uwanyuma
7: Reka mbone Daniri na Samiri na Kurudu kukana Zine siyana jira leo sungo mayaru vona la jiri kitu ndo chineza mrakoto
0: Urakoza chane tura kukenguru kiyo mwami mana Komeza kukweza gira Matiasi ngao mgifunzo Mwebwe rero mwese muri ko muradukurikirana mukomeze kugubwa neza umuntu wanyu ku murongo allo
7: Mahoro
0: Mahoro neza umuntu wanyu
7: Diodone Habimana mugutse
0: Diodone hehe
7: Murusenda
0: Eh Diodone Murusenda na Mahoro
7: Bashimana
0: Mwaramutse neza
8: Bashima
0: batanu
8: Kamboni mufasha inarampa
0: Ego
8: Atana mama
0: Ego
8: Atabukwe na mama abukwe na yarampa bari mu gikeri
0: Ego
8: Bene wachi tuvuta na Kamboni nakira ratiko cyane cyo kwenda kurako
0: Urakoze cyane turagukengurukiye turakomeza gushimira rera bari ko baradukurikirana bose tutibagenda bari hariya mu rusenda na dieto na hejeje rero kutwakora turamwipfurije gitondo cyiza umunwanyi ku murongo allo mara musemo nwanyi
9: yego cyashye
0: uri nduherereye he
9: ati musheko allo
0: no hapwe wibaziyo radio ngo uri kwiravuga ngo nokumva yizimye
9: una buri kwahimba
0: ndakumva ubuvuze ngo urinde
9: ibariki musheko
0: Misheri hehe.
9: Evariste.
0: Evariste hehe.
9: Mushegu.
0: Mwaramutse neza epahe mushegu.
9: Yego no kuri twaramutse amahoro.
0: Batanu rero.
9: Ese buryo bishedina.
0: Oya ndi amani Jean Dot.
9: Eh, buryo da.
0: Na mahoro.
9: Nacho ari twaramutse amahoro mushegu.
0: Imani habwe cubahiro.
9: Ego reka mbere ko ni bwo cyafayira ngirakira mu kamahoro.
0: Yego.
9: Ibamo bibi kugira saji. Maradona kwihumba.
0: Yego.
9: Mama Neri amugwegura.
0: Mama
9: Eka ikaragi.
0: Yego.
9: Na Padi ikaragi.
0: Wa nyuma Eva.
9: Adame mushego bose ariko ntibagiye sibamo bibi kugira saji na mikira mu kikorero murako.
0: Urakoze cyane turagukenguruka imwami Imana guheza gere. Turabandanya rero n'ikiganiro cacu la mukamahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko yukuru munwanye ku murongo allo
10: allo
0: mwaramutse neza munwanye
10: mahoro
0: muri bande muherereye he
10: mani rage twariye mu ganda
0: riyeve ku muganza na mahoro
10: turashima
0: mbega riyeve ku ibumba kwa taraza
10: asharimu ari ni nyamurindira
0: eh
10: abantu bangara n'abiyenye n'umwayi murongo ndabifurije gitondo cyiza cy'isaba
0: urakoze cyane
10: eh amara kamara umuganga wanjye se turi kumwe babiri gitondo cyiza cy'isaba
0: yego
10: nyandwi amiyo turi kumwe na ndabifurije cyo gitondo cyiza cy'isaba
0: yego
10: kamone siko biri ku muganga n'umuryango wiwe cyo gitondo cyiza cy'isaba
0: ah
10: yagitima na Emmanuel ngarangubwe ngana n'abo se namunani rewa cyo gitondo cyiza cy'isaba
0: uwanyu mariyeve
10: Ekambonere yeze kwibumba cy'icondo cy'ishaba tumamana.
0: Kwaza cyane turagukengurukiye cyane mwami Imana guheza gere abari hijya no hino rero mwese ndabipfuriza kugera igitondo cyiza muramuka mahoro cy'isaba tumunwanye ku murongo allo.
11: Yalo.
0: Mwaramutse munwanye.
11: Mwaramutse neza.
0: Muri bande muherereye he?
11: Nyana wa Naftali mu kaguru.
0: Naftali na mahoro ngaho mu kagurutsi.
11: Yego turashimye. Wangire ni wewe?
0: Eko.
11: Wangire ni wewe wakukana? Mtima na Eliezer erari ngozi?
0: Eko.
11: Nama mwani wese ya radia kakita kwa mwakoto.
0: Urakoza chane tulagukenguru kiyumami mana komeza kukuheza gira. Abari mukaguru tsirero muri komura dukurikira na mwebwe mwese mana ibaheza gira. Munu wanyi kumurongo. Alo.
11: Alo.
0: Mara mtene za munu wanyi.
11: Mwashima ano.
0: Muri bande muherere yehe.
11: Mani la hindi yafe kimurugano.
0: Inde?
11: Mani la hindi yafe kimurugano.
0: Jafe, na mahoro nga humurugano.
11: Jafe ni maana.
0: Batanu.
11: Wambere ni tata.
0: Mm-hmm.
11: Na mama. Wana wanjevo sa triku mga humurugano.
0: Eko.
11: Nise yegi humurugano, triku mga hata nise yegi raho yume.
0: Eko.
11: Nile ya matawaniko jene na humurugano yeme. Amusa mshirisi ya ana kumusei
0: Uwanyuma
11: Uwanyuma
0: Eko
11: Nimeke mumayu murongo
0: Urakoze chanu mami mana kuheza gire Tulakomeza reo kushimira wari kwa wara kuri kila nivigani Rofi samirizaga kiza kuisoko yukuri Mwebuka mngesiririki kigani rada mkamahoro kinezeru Munuanyi kumurongo alo
12: Alo
0: Mwara mtseneza munuanyi
12: Mahoro wa mani
0: Mahoro chane Mwari wande muherere yehe
12: Fenias Ungara
0: Fenias mahoro feni
12: Basha dashimu yitika.
0: Aho kungara mwara mtse gute?
12: Basha kwara mtse neza.
0: Eko batanu rero.
12: Batanu gusa heza erika nifuriza igitondo cyiza uha murongo.
0: Urakoze cyane.
12: Umuryango kumwe na nifuriza igitondo cyiza.
0: Eko.
13: Ije ni jiza kuri jafiti mati wenye isi muramba. Tafu ni muhuru edise mchinombi.
0: Eko.
13: Na voti mkichanga edise mchikimbu.
0: Eko.
13: Kumi asinda unge ili muhimu.
0: Eko.
13: Ije ni jiza chisa watu kuri jalisoni mchivito vizande jalisoni mjaga chandati.
0: Wanyi mafini yasi.
13: Kwa nipu zikitene chita kwa wazi kwa kutina jasini yaasi.
0: Urakoza chane tulakukenguru kie chane. Mwami mana komeza kubaheza gira. Ahumuri hijano hino kukira ngwa mkomeza kukubuka neza. Mulikino kigani lila mkamaru wana kuisamirizi. Aga kiza kuisoko yukuri. Ushobora lero kuba uguru ya karadio kawe. Mulikano kanya kwa mulikura dukuri kila nanda kumenyeshe kwa likigani lila mkamahoro. Kiriko kilale meshele tukwa hano kuisamirizi aga kiza kuisoko yukuri. Inimero rero ushobora kutukwa kura kwa wewe uguru ya karadio bunyene. Changu likura kuri kila nigiradio. Ni mirongu tandatu na kabiri ubusa gatandatu mirongu tandatu na gatandatu. Ushadero tukwa kura hanyuma ukipuriza bawe kura mukamahoro. Munu wanyi kumurongo. Alo.
14: Hello.
0: Mwana mse munu wanyi.
14: Mwana mse munu wanyi.
0: Muriwande muherere yehe.
14: Mbala ucha viyane mbiliwe na?
0: Viyane mahoro neza.
14: Ego.
0: Ahirubona na mahoro?
14: Na mahoro maso.
0: Watanu?
14: Ego. Zeri. Kumujango wange. Hanyuma. Evi takadawo alogisi. Nongire ndamu cha mahoro kane. Ndamu ego alogwe sema kuru.
0: Urakoze chane?
14: Ego niba jire. Nungu jango wa chefugite. Awali
0: wa urakoze ndagukenguru kie chana wa chef gide rero murumva ko vyani hariya irubona atabibagira nanje ndabakeje kandi ndabipfurije gitondo ciza umuntu wanyu ku murongo aro mwaramutse neza umuntu wanyu nyibutsa kazina kanyu ndumva ko ndakuza reka kazina karansize
15: Nadi mara ingoma.
0: Nadi ya ingoma. Na mahoro ngaho Nadi ingoma.
15: Nadi mara ingoma.
0: Imabayi na mahoro Nadi ya.
15: Na mahoro traki.
0: Mwana mtsa mahoro.
15: Traki.
0: Batanu Nadi.
15: Wambreni mwese paimbo.
0: Urakoze chane.
15: Wakabiri mwese paimbo.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye umwami mana guheza gire Nadi yangahe mabayi ndumva ko muri ko muradukurikirana ku ijana na rimwe n'ibice umunani umwami mana baheza gire umuntu wanyu ku murongo alo
14: alo
0: mwaramutse umuntu wanyu
14: Hakizimana.
0: Muri bande muherereye he?
14: Hakizimana ngoma ya Rubenda.
0: Hakizimana.
14: Ese kamwe ngoma ya Rubenda.
0: Yego.
14: Bora kamwe kuri.
0: Yego.
14: Kambale bakana mama. Kamwanje.
0: Yego.
14: Abdogo ya sala na yesu ya kitanda. Kambale matia kitiko.
0: Yego.
14: Basere hara buta.
0: Ego.
14: Bole kambone ada pasiri bungsa
0: Urakoze cyane turagukengurukiye.
14: Aha.
0: Turashimira rero mwebwe mwese muri ko muratwakura bari ko baratwumviriza muri hijya no hino mutumbereze kuri jana na rimwe n'ibice 8 cyangwa 97 n'ibice 9 hane Bujumbura mwanyi ku murongo aro.
16: Mahoro masagai.
0: Mahoro chane mkunzi.
16: Habika jamari mkunzi.
0: Jamari hehe.
16: Muguzu
0: ni hehe jama.
16: Mo muguzu ni mwana mga mga mga sabi.
0: Ngahi Bujumbura.
16: Komine yagu chabu chilanyano.
0: Urakoze chane batanu.
16: Kamere kuriwa mayu mroyo.
0: Urakoze chane.
16: Kamero mudamu na wana tuli kumu.
0: Eko.
16: Uwebileje yu anje. Kambone mashashi mguzu.
0: Eko.
16: Nchambone anestore mguzu. Kurushe ngro joeri. Kurushe ngro iriso. Namu jiburi brasa hati.
0: Eko.
16: Aba yedea fumire mwela mguzi chikiru kitu mchizla.
0: Eko.
16: Ya jemu na wachu yuru na ugrasa yaz.
0: Wanyuma jam.
16: Wanyuma na wame jeshima kumbwesi mkura kujadia kachitla.
0: Lagu shimie mwizina jabo tulagu kenguru kechane. Homo herere yengaho omguzu. Mukomeze rero guko kugubwa neza umwami Imana bahezagire mwebwe muri hijya no hino abariko baratwandikira rero message rero simpora nkunda kuzisoma muri kino kiganiro ariko ndaguma nakira abariko baradutelefona umuntu wanye ku murongo alo
16: mahoro
0: mahoro cyane
16: yego
0: eh
16: ndikuri akitaoma
0: seri yake ni sawa
16: Uko turashimira iteka. Ekore katutangiye kubona mwebwe muri kwirabyo tumugira igikombe cyiza.
0: Yego.
16: Amanje mbona ashobora mu rusange na korota mwamimba. Manje mbona na jampori kaoma nari kikaoma. Amanje mbona n'abantu bari mu rusange bose baturutse nka jasiri yacu bakiri igikombe cyiza. Amanche mbona n'abantu bakoma bose bakiri igikombe cyiza.
0: Yego.
16: Mukanda anje turi kumwe ikama ugire igitondo cyiza.
0: Wanya masiri yake.
16: Ama kumutura sakali bimbo. Kakora abageni ba Yesu kurimo yabo ya mbere ikama kurukundo.
0: Abageni ba Yesu.
16: Eko ba ikama. Ama mukirisa abatonzeza.
0: Urakoze cyane nawe ukomeze guhezagirwa n'Imana. Seri yake rero hariya mu rusando nawe nyene ukomeze kugubwa neza. Umuntu wanjye ku murongo. Aro. Aro.
17: Mwaramutse neza.
0: Mwaramutse cyane.
17: Mviyane moko.
0: Mviyane na mahoro.
17: Asa turashimo iteka.
0: Mwaramutse gute ngahe mugwi.
17: Ndukuri mbona ari sirata kwere ntangora.
0: Natano Mviyane.
17: Akumai la kena rishon.
0: Na kuonge yumge.
17: Sawa sawa. Kena wale mwisajwa minyesha makuru mge hitada chisa kisabati.
0: Urakote chane.
17: Mufasha jini wala cheko mezi jeta chisa kisabati. Andari nyo pensa nyo raita fiti naruka ni nyari ure eti jito chisa kisabati. Jiruza na jiri nguwa zumbi nyo wanzo zafiti mato gino sirangelo ni fasa angeti. Zamutila muslami zgo usabi. Hitada chisa kisabati.
0: Eko.
17: Nisati kumugema nisati kumugati suni kwa debu nyabu uye uri subula matikitano kila kisa wata yonitanga mwosu mkigura mitila mkigura mitikitano kila kisa wata abangwa njivaratiaka kita vosi kitano kila kisa wata ni wajisi njiru jamugu na kwa yusu miraduhu na musamu rakoza
0: urakoza chane nda kukenguru kiyo mwami mana kuheza gire tugeza kukechi saa chumi na zibiri nimi notamino ngibiri numu naani ni hano muri studio za radio kiza kwiso kujukuri tulabandanya nikikani rochachu ramu kamahoro munu wanyi kumurongo aro
18: Ndo
0: mwana mtseneza munu wanyi
18: Mahoro
0: Muraho mguwe neza
18: Ndo
0: Neza neza ni hehe mkababa ande
18: Ndo mbani yungu hundiru mna
0: Inde
18: Yungu hundiru maradona kundiru
0: Maradona mahoro mara
18: Mara mahoro ya kuhu Mwari ya hati
0: Wari wa hati pijay maradona kuhivumba na mahoro
18: Yungu tashi
0: Kwa alato Mani habu chuba hilo Ni kare mu cha mubona rera bakunzi banyu mubifurize kuramuka mahoro Maradona.
18: Ama nchenge
0: Yego.
18: Ona ibarisi ta hita ta na sutana.
0: Mhm.
18: Kumbe na rero kumbe na mama ari kujeni na ari kujeni.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye Maradona mwami Imana akomeza kuguhezagira mwebwe rero mwese muri ko muradukurikirana mukomeze guhezagirwa n'Imana ikiganiro nira mu kamahoro no kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri turabandanya n'ikiganiro cyacu hano kwisamirizi abariko baratwakura abariko baratwumviriza abariko bararondera umurongo batarawuronka mukomeze guhezagirwa n'Imana kandi mugire kwizera ndazi ko muza kuwuronka ego tugeze kugece saa 12 n'iminota 35 hano muri studio za radio gakiza ku isoko y'ukuri turabandanya rero ndikiganiro cacu ramuka amahoro abari hirya no hino rero reka ndabifurize kuramuka amahoro inosa mukamenga ndamwifurize kuramuka amahoro Japhet Nduwimana mu kinama nawe rero tukwifurize kuramuka amahoro ukomeze guheza kigwa n'Imana umuntu wanyi ku murongo allo
19: Imana yagucungaje
0: amina
19: Jackson Washington kugira gatandatu
0: Jackson mahoro neza Jackson
19: bashimye Imana
0: wari wahabutse umurongo
19: yego byagora iyo siko abanyi n'yeshi
0: batanu rero
19: kano ukubita kamanga zore kumujyango y'amashema kuri cyumwe cyo cyumwe cyaba
0: ndagushimiye mu izina ryabo
19: yo kambone giya ni mukuru mujyango yose yo kambone ubushaka sa mu cyo nasina
0: leko
19: ni afikura ara amashema ya bungwe yo kanje ko no kuye no kuri mara maragona muri gusangira kanje mu shengero akicyo kaje kanje kanje mu cyo cyo rwa bungwe Unarambuga mutunya nawe cyo sengera ko cyo cyo cyo cyo cyo cyo
0: cyo urakoze cyane turagukengurukira mu Imana guheza gere turakomeza rero n'ikiganiro cyacu ramu kamahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuru umuntu wanyi ku murongo allo
20: allo
0: mwaramutse neza umuntu wanyi
20: baravutse neza ndi Saidi kushimwe
0: Saidi kuri shimwe na mahoro
20: mahoro
0: batanu sayi
20: ndaramukije abana banje bose Nabatu kukana.
0: Eko.
20: Nabashikanje bose. Namaze muramuka mahoro.
0: Oh Saidi rero tuyinite ntitumukundiye biraboneka ko aciye agenda ariko bo bose yaramaze kwipfuriza kuramuka amahoro bo hariya kuri shimwe bakomeze guhezagirwa n'Imana kandi bagire umunsi w'isabato mwiza. Turabandanya rero n'ikiganiro cyacyura mu kamahoro hano kuyisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri ariko kandi ntitwibagiye ka karirimbo kasabwe na Syriac hariya mu kasabwe na Syriaco reka rero tukamuronderere kandi hanyuma rero mukomeze ku nezererwa ibiganiro by'isamirize gakiza ku isoko y'ukuri akaririmbo rero Syriaco yasabye karirimbwe na kohare abageni ba Yesu hariya igahoma karirimbwe na kohare abageni ba Yesu hariya igahoma mukanya rero kaca kamunezera turabandanya n'ikiganiro cacu rero ramuka mahoro umuntu wanyi ku murongo allo mwaramutse umuntu wanyi
21: mahoro
0: muri bande muherereye he
21: Jackson
0: mu ruhororo Aro Jackson Aro Jackson Oh Jackson mu ruhororo ntidushoboye kumvikana nibaza kwaza kugaruka Munwanyi ku murongo Aro
22: Aro
0: Dusanga Na mahoro cyane munwanyi.
22: Ese bishaka.
0: Inde? Shari mahoro neza.
22: Mahoro.
0: Kwari wate byesha rero tirangira na mahoro.
22: Ese tirashika.
0: Batanu.
22: Ego reka mbore tweje ne kulo cyaba.
0: Ego.
22: Fasha ni gondo. Ija.
0: Ego.
22: Safara na mama papa parye.
0: Ego abategereje urakoze cyane turabandanya turabandanya n'ikiganiro cyacu hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri umuntu wanyi ku murongo allo allo umuntu wanyi allo allo umuntu wanyi Oh umuntu wanyu ntushoboye kumvikana neza ariko nibaza ko mukandi kanyeza kongera kugaruka allo Allo. Allo. Maramutse neza. Maramutse munwanyi. Muri bande muherereye he? Yo, iyi mikirere mikirere ncanye ntikibakundiye ko nshobora kubumva kwete. Yego buranyumva ariko jewe sindi ko ndakumva uherereye he? Zabuloni na mahoro ngaho mu Runege. Batano Zabuloni. Ego. Ego.
1: Namusi urabikije rufisa murakoze.
0: Urakoze cyane.
1: Uragiye shabane musano na tabishoni murakoze.
0: Urakoze cyane nawe umwami imana aguhezagire turabandanya n'ikiganiro rero cacu uramuka mahoro hano kwisamirizi agakiza ku isoko yukuri. Umuntu wanyu ku murongo allo.
2: Allo.
0: Mwaramutse munwanyi.
2: Kwa kene.
0: Muri bande muherereye he?
2: Muravuga na ugana mu nyarure badufitira rya papa seri ya munyarure.
0: Hugano na mahora ho munyarure.
2: Yego ndashimira Imana.
0: Batanu.
2: Bikana ngira kuri mwebwe nyine.
0: Urakoze.
2: Ni mugaja wanje bya ni muguru semana wiya mu kuri ngoma.
0: Mm.
2: Ni nyumba kuri ngoma.
0: Yego.
2: Ndage fa mutsi bitoke.
0: Mm.
2: Mama badufitira rya ugana bose.
0: Yego.
2: Ejo urize ndakendeke.
0: Mhm.
2: Murakoze cyane.
0: Urakoze nawe turagukengurukiye turabandanya n'ikiganiro cyacu hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Umuntu wanyu ku murongo allo. Allo umuntu wanyu. Allo. Allo umuntu wanyu. Umuntu wanyu ku murongo allo umuntu wanyu
3: allo umugero
0: mahoro neza
3: mahoro ndi nabuze gutanga
0: inde
3: kabonje
0: nabo bite
3: amahoro cyane
0: umeze neza
3: ndashimira
0: aho mu gitanga nabo tero ntibikunze ko abandanya tunite turamugoye turabandanya rero n'ikiganiro ramukamahoro na kwisamirizi agakiza ku isoko yukuri.

0: umuntu yakomeze kutwaka rero indirimbo yaba yakohare abageni ba Yesu hano muri studio ndabona izo ndirimbo ntari ko ndazibona reka turabe nawe wakomeje kudusaba abategereje irangira ndabe ko dushobora kuzironka kugira ngo tuce tuzibashikiriza na kuhare abategereje hariya irangira nayo nyene sindiko ndayibona mu ndirimbo dusanzwe dufise hano muri studio za radio agakiza ku isoko yukuri reka rero tubandanye n'ikiganiro cacu na mukamahoro hano kwisamiriza agakiza ku isoko yukuri abariko baratwakura muri hijya no hino mukomeze kunezererwa abariko murarondera umurongo mukomeze kunezererwa umunwanyi ku murongo aro
1: mwaramutse yamana
0: mwaramutse neza
1: ni korodi munyampinda nk'uko bisanzwe
0: koroda munyampinda n'amahoro
1: yewe n'amahoro n'ukuri twaramutse amahoro muri rusange reka mbone abanywanyi bose ba radiyo agakiza
0: urakoze
1: abariko bumviriza radiyo agakiza ni benshi ni benshi nsiga kwiza n'abadondagura
0: yego
1: ariko ndanagushimire nyine ukuntu nawe washyizemo umwete tukagira nyine murare
0: yego
1: Imana ikuheza agere kandi ugira igitondo cyiza cy'isabato
0: yego
1: hama bene data bo kwijyane ni ukuri ati ku ruhande arabakunda ishengero ryose ryo kwijyane muri rusange
0: yego
1: n'amashengero yose y'abadivanisa yose abariko baranyumviriza bagira igitondo cyiza
0: urakoze cyane turagukengurukiye koro turabandanya rero n'ikiganiro cyacu ramuka amahoro hano kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri umunwanyi ku murongo aro
1: Alo
0: namahoro
1: amahoro
0: mumeze neza
1: yego twashimira
0: muri bande muherereye he
1: ija gisore mu Rusanda
0: yego Jackson amahoro ngaho mu Rusanda
1: yego ni sawa
0: kumenga ugarutse ubugira kabiri
1: urumva na kimuruho ari wacitse Utwumvikana neza be mu kiganiro kimeza
0: Ramuka amahoro
1: Wawa reka ndamutse umudamu wanjye n'abana banjye
0: Ego
1: agira igitondo cyiza Ego kuri siri yake izahoma agira igitondo cyiza
0: Ego
1: Baburoni mu rumege n'umuryango we n'umudamu wiwe bagira igitondo cyiza Turabuze kwibumba bagira igitondo cyiza
0: Ego
1: Kita mwende gale agiri gitondo cyiza. Matira ya jeta jisoni mwkwi agiri gitondo cyiza.
0: Eko.
1: Kama vile wanja agiri gitondo cyiza. Leka lanyu na korodi mnyaminda agiri gitondo cyiza na shawari mwruzando agiri gitondo cyiza.
0: Eko.
1: Narodi mwruzando agiri gitondo cyiza. Now. Nahakimana umukuru w'ishengero agira igitondo cyiza
0: yego
1: reka ndagumuwanyi
0: mumpe
2: aro
0: mwaramutse neza munwanyi
2: turashimye imana
0: muri bande muherereye he
2: yose ngahere mu Rusando
0: rahe ni sawa
2: yego turashimye imana ko cyake
0: kutahora wakura
2: Ego, ikiganiro muri ko ndamukamaho.
0: Ego.
2: Kanipfuri igitondo cyiza cy'isabato ibibondi Imana yampaye.
0: Ego.
2: Kanonga nipfuri igitondo cyiza serumuse kwibumba n'umuryango watinirambi.
0: Ego.
2: Kanonga nipfuri igitondo cyiza n'imboneri ya Rusanda n'umuryango wiwe. Ikanongere nifurize igitondo cyiza cy'Imana mu rusano mukuru w'ishengero.
0: Yego.
2: Ikanongere nifurize igitondo cyiza kuri ya kigahoma n'umuryango wiwe. Ikanongere nifurize igitondo cyiza cyiza mu ndengane z'umuryango wiwe.
0: Yego.
2: Nange ndabifurize igitondo cyiza nawe mu mpa umurongo kuri gakiza Imana ibaheza.
0: Urakoze cyane turagukengurukiye mukomeze rero kugubwa neza. Ego aho muri hijya no hino mukomeze kunezererwa n'ikiganiro ramuka amahoro munwanyi ku murongo aro wi
2: liberita mu kuzo
0: peri ni sawa
2: ego ndiyashimana
0: Kowari wate pje Belize.
2: Aina mtumbozi.
0: Mubutosho mwana mseneza.
2: Lakini mwana.
0: Watano Beli.
2: Baba na mama na wazi.
0: Ego.
2: Mnipukuru wazi na mwana mwako. Mwana mwana.
0: Eko. Igibitiriye isabato abariyo rero muca mukurikirana kugira ngo mukomeze kugubwa neza reka rero muce mukurikirana igindirimbo ibanezere umuntu wanyi ku murongo aro
3: mahoro mu
0: mahoro cyane
3: namaze kutumwata yenda
0: yego
3: yani kuri kutumwata cyangwa tumwe mu murongo
0: yego Munyagunda
3: hakuwe
0: ni muntari yihe
3: akibito
0: komine
3: ubunanya
0: uwanyuma rero
3: bandera ngahubenda mwiri ngahubenda kubikira cyo cyizaba uko namwe cyo ko namwe ntare ngo namwe ntare ngo ndakore ndo
0: Ariko ariko
4: Aramente.
0: Muri bande muherereye he? Inde?
4: Ndayize Eric.
0: Eric muri hehe?
4: Imwakiro muri komeru gwanya.
0: Yewe kaye, imwakiro hiyo ibutanyerera canke mbega ni buhumuza. Eko, mamutsa mahoro.
4: Asha, ego turashimye mama.
0: Batano eri Bukuru mubutosho rero aga telefone kiwe karamugoye ariko aba bose yaramaze kwakura kuramutsa amahoro nanje ndabakeje kandi nongera ndabipfuriza kubandanya bakurikirana ibiganiro by'isamirizo umuntu wanyi ku murongo aro umuntu wanyi
5: halo
0: Mara mtseneza munuanyi. Munuanyi vuga chane. Oh, munuanyi nwani tushoboye kumvikana neza. Nibaza kwaza kongera kugaruka kugira ngo akomeze ku twa kugira umunwanyi ku murongo. Alo.
5: Amahoro.
0: Mara mtseneza munuanyi.
5: Rafini.
0: Muri bande muherereye he?
5: Pascal Kwibumba.
0: Pascal wari watepye?
5: Aja, aroje ku kuboko ko ndaye ku murongo.
0: Yo, mpore Pascal.
5: Ego.
0: Batanu.
5: Ibyo bageze mu jambo aje turi kumwe.
0: Ego.
5: Iza mundu yanga na kitu na jimbo na jango hui.
0: Eko.
5: Rupi kuyumba na papa kamara kitu na jimbo.
0: Eko.
5: Aroni muruza na kitu na jimbo na shawani.
0: Eko.
5: Kukira mjikuro rusa na mtika mjikuro na kitu na jimbo. Na piyasi kujimundu na kitu na jimbo.
0: Eko.
5: Mili muhuyo mti kitu na jimbo.
0: Wanyuma.
5: Mwana wakuru kuchungi wa kuyumba wa kitu na jimbo.
0: Urakoza chane tulakukenguru kie chane kanti tulakumiza ukeza wari kubara tukwa kurabari higiano hino. Nigeesi saa chumi na zibiri ni minota mirongo itanu n'umwe hano ku isamirizaga kiza ku isoko y'ukuru munwanyi ku murongo aro maramutse munwanyi maramutse muri bande muherereye he
5: mitaje mu nderama
0: sadi
5: saa
0: n'amahoro ngaho mu nderama
5: yego turashimuye iteka
0: batanu
5: najya muhaka bashasha muduha benshi
0: oya Watano sati.
5: Oh. Eka ndama tsawabje yivanja bari ngaha mu Gakungu.
0: Yego.
5: Mufasha wanje ni kibondo cyanje.
0: Mhm.
5: Aba tuvukana.
0: Mhm.
5: Adeline ni bibondo cyiwe n'umufasha wiwe.
0: Wanyuma.
5: Eh, ni munyonge y'amatsa ukabanga yagose.
0: Wanyuma sati.
5: Odedi hamwe na champion muganga champion na ichene
0: urakoze cyane turagukengurukiye umunwanyi ku murongo alo
6: leo
0: mahoro neza umunwanyi
6: nashimuye iteka
0: muri bande muherereye he
6: ni mateferike mu kipomero

0: Turakomeza rero kubashimira umunwanyi ku murongo. Alo.
1: Mahoro.
0: Mahoro neza munwanyi.
1: Yego.
0: Oh. Zimyira radio munwanyi.
1: Yego.
0: Witwa nduherereye.
1: Ndikumana Dieudonne kumusaka.
0: Dieudonne kumenga ugarutse ubugira kabiri.
1: Oya.
0: Mm.
1: Yego.
0: Mhm, batanu.
1: Ukambara ni yese makuru bose bakora kuri radio ya kwiza tugitondo cyiza.
0: Kuri ndagushimiye mu izina cyapa.
1: Mbone basika kari bose ko n'umujyango tugitondo cyiza.
0: Mhm.
1: Zaburoni muri ne kino mujyango tugitondo cyiza.
0: Yego.
1: Ino sirangira mu mujyango tugitondo cyiza.
0: Yego.
1: Reka mbone siri ziru kari no mujyango tugitondo cyiza.
0: Wa nyuma.
1: Reka mbone abanzi bose ku izina rya buri kumana Dieudonne tugitondo cyiza.
0: Urakoze cyane, turagukenguruke, turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamuhara no kwisamiriza agakiza ku isoko y'ukuri. Turiko turerekeza ku musozo w'ikiganiro kugira ngo tuce twongera twakira abanwanye bariko baradutelefona bari hirya no hino. Igome turabandanya n'ikiganiro cyacu ramukamahoro. Ego sadi rero ndabona kugarutse ku murongo. Sadi uragarutse. Alo.
2: Ika ndayisaba mu ndera.
0: Ego.
2: Nagomba kuramutsa Papa Edomo n'umufasha wewe no kibondo ciwe.
0: Mm.
2: Mama yeme ni kibondo ci.
0: Mm.
2: Papa mama kepe ni n'umufasha wewe ni bondo ciwe.
0: Wa nyuma.
2: Wanyama ni senge nabo kwa mabo kwe mwurusando.
0: Urakoze chane, turakukenguru kiyundi munuanyi kumurongo. Yeah. Alo.
3: Mwara mutu.
0: Mwara mutseneza munuanyi.
3: Eee.
0: Mwribande muherere yehe.
3: Habiyare mwure.
0: Habiyare mye hehe.
3: Irumhore.
0: Irumhore na mahoro.
3: Ente kira shumri mwane.
0: Watanu.
3: Eee kukulaje mwane.
0: Mm.
3: Ekanere ole umuta yo.
0: Eko.
3: Amambole maga umurumore umukango yiye.
0: Mm.
3: Ali mambole fasana uru kwanza na rinwa chini mikango ya.
0: Mhm.
3: Amambole kupe amana kupuri kwa ya.
0: Wa nyuma.
3: Wa nyuma rekta.
0: Urakoze cyane, turagukengurukiye mwami mana komeza kuguhezagira. Turabandanya n'ikiganiro cyacu rero ramukamahoro no kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Munwanyi ku murongo. Alo. Alo munwanyi. Muri bande muherereye he? Yeme, sinzi ko byanse kuvuga cyane, sinzi ko araga telefone kawe kagwaye nta na kimwe ndiko ndumva. Vuga cyane munwanyi, vuga cyane.
4: Ati turi niyo nyivuga umuganza.
0: Niyo ndiko kumuganza.
4: Eh.
0: Ipfurize batanu kuramuka amahoro niyo ndiko. Ego, yaranze vuga cyane, uyivuze cyane cyane ndabyumva.
4: Ati nifurije amahoro.
0: Mhm.
4: Nabene wa.
0: Ego.
4: Papa na mama.
0: Ego. Urakoze cyane, turagukengurukiye nawe niyo ndiko. Turabandaje rero ikiganiro cyacu. Ndamu kamahoro, munwanyi ku murongo. Aro.
5: Oi. Aro.
0: Mwaramutse neza munwanyi.
5: Ego.
0: Muri bande muherereye he?
5: Tugubane liyeve irubona.
0: Liyeve irubona na mahoro liyeve.
5: Ego.
0: Batanu.
5: Kandi turi tugitondo cyiza papa na mama.
0: Ego.
5: Nabo tumukana.
0: Ego.
5: Kandi turi tugitondo cyiza muyomba.
0: Mm.
5: Kandi turi tugitondo cyiza.
0: Ego.
5: Kani kuri kitano kita. Ineo.
0: Uwa nyumari yepe.
5: Ka, leka mbole. Aba mwa nyumara kia wose. Gini, akakita kusoko yukuri na wikuri kitano kita.
0: Urakoza chane, turagukenguru kie, turabanda nyarero ni kigani ila chachu la mukamahoro na kuisamirizaga kiza kusoko yukuri. Turiko tulerekeza kumusozo wacho, nigeche saa 12:05 hano muri studio. Umunua.

0: Nyaro.
1: Hello.
0: Mwaramutse neza.
1: Urashimwe.
0: Muri bande muherereye he?
1: Ndimoyize mu kaguru.
0: Mugize batana aho mukagurutse n'amahoro.
1: Urashimwe Imana.
0: Batanu.
1: Abantu ni mwene mwari murongo.
0: Urakoze.
1: Umudamu n'abana. Papa na mama bari mu rugi bakitwenda kinza.
0: Ego.
1: Nabandi bose kitwa gaki tunaramba yinto dai kitwenda kinza na
0: ato. Urakoze cyane turagukengurukiye nawe turabandanya n'ikiganiro cyacu kandi kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Aho turiko turerekeza ku musozo wacu munwanye ku murongo ni sinamuzi gibuzira saze. Mwaramutse neza sinamuzi.
1: Amani amani.
0: Mahoro neza mahoro.
1: Ahani.
0: Wi. Sinamuzi kandi ko ndakumva neza. Yo, sinamuzika rero buzira saza ga telefone karamugoye ndumva ijwi giwe ritariko riraza neza. Sinamuzika sindiko ndakumva. Yo, ntidushoboye kumvikana na sinamuzika buzira sazi. Umuntu wanyi ku murongo. Alo.
1: Alo.
0: Mwaramutse neza.
1: Mwaramutse bakoze imana.
0: Mwaramutse cyane. Ninde?
1: Ni Samuel Magayo.
0: Samuel na mahoro.
1: Na mahoro.
0: Yo, ahyo imageyo ni sawa.
1: Ni sawa imageyo abutaha na muri mabayi.
0: Ego.
1: Tubifuri tukitondo kiza kisa abato mwebwe bakozi ba radio agakiza.
0: Ego.
1: Tukifuri tukitondo kiza umukuru wa miseme w'imageyo ugirute ahantu muri mugina. Tukifuriza igitondo cyiza abakuru b'icyengero bose ba Mageyo.
0: Ego.
1: Tukifuriza igitondo cyiza umuryango wanjye wose ahuri ahubwo ukagera bagira igitondo cyiza cy'umunsi w'isabato.
0: Uwa nyuma.
1: Tukifuriza igitondo cyiza aseri hamwe n'uwitwa Tade w'ubucahana.
0: Urakoze cyane ni nawe wa nyuma rero Samuel hariya Mageyo aciye abo wa nyuma muri kino kiganiro. Ramuka mahoro hano kwisamiriza gakiza ku isoko y'ukuri. Nta wundi munywanyi dusubira kwakira kubera ko ikiganiro kirangiriye hano. Abashoboye kwakura ni benshi cyane, ni benshi baragera kuri 49 bashoboye kwakura muri kino kiganiro. Ramuka mahoro rero sino kongera kubasubiramo kubera ku mwanya wamaze kuturega, ariko mwebwe mwese mwakuye kandi na mwebwe mwese mwagerageje kurondera umurongo ariko ntimushobore kuwuronka, mukaba mugeze ubu uyu mukiriko murarondera ikiganiro kikaba kandi kirangiye. Umwami Imana akomeze kubahezagira. Reka menyesha bariko baratwumviriza ko cyari ikiganiro na mukamahoro cyari ko kirarimesherezwa hano ku isamirizi yanyu agakiza ku isoko y'ukuri. Mwebwe mwese umwami Imana bahezagire kandi abahe kuramuka amahoro no kwitegura kugira ngo muce muza aho muza kugirira amakoraniro meranda uyu munsi w'isabato. Umwami Imana abahezagire.
2: Ramuka amahoro.
3: Ramuka amahoro. Ramuka amahoro.
4: Ramuka amahoro.
5: Ramuka amahoro. Ramuka amahoro. Ni ikiganiro mukurikiranira kuri radio agakiza ku isoko y'ukuri. Isamiranira kuri megahertz 101.5.

Hadi waga kiza kwiso ko yukurereka namushimire cyane Boasi mpiganiro ocizi nshinga ntahe aje gushikiriza nzigira ko cagufashije cyane bo barekora kurikirana samirizi akiza kwiso ko yukuri kaze rero kandi murukurikirane kw'indirimbo zitandukanye tsaburushikana neza na nzigi ibyuma biza kuba byadukundiye kugira ngo tubashikirize ikibiriraho nyene korane cuno musi kiza kuba kiriko kiragenda aho tuza kuba atwishikiye hariya ikarurama ni mu ntara ya kera ya Cibitoki ubu ni mu ntara ya Bujumbura yagutse ku ntara nako muri misiyoni ya Rubi.

0: yacu ahantu n'umuyaga yari ikomeza kutwuzura uyu munsi wose porogaramu zawe zatugushyize mu biganza byawe iyobowe nawe mu izina rya Yesu
1: amen.
2: Yesu ashimwe. Mwaramutse. Mwese ndabaramukije ku izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Uwo muri ko muramugana ni Pasitoro Niragira umurongozi w'igisata cy'urwaruka muri misiyoni y'uburaruko bushinzwe uburengero bw'u Burundi visiti icyicaro i Buganda. Ndahimbawe rero no kuba nshoboye gusubira kubonana namwe bamatwi kubonanye na ntaryo ariko ndasubiye guhimbarwa ubugira kandi cyane cyane tukabonana ku munsi udasanzwe aho kuri uwo munsi dufise umunsi mukuru udasanzwe wo gusenga kw'abakenyezi Imana yacu ihabwa icyubahiro. Twaririmbye rero indirimbo yatubwiye ngo gihe cyiza cyo gusenga. Mbere yuko twigira muri kino cyigisho nimubanze mu mwundire mwakirinda mu cyo cy'umuryango wanjye

Twebwe abari imbere turafukama namwe mugwe muhagaze dusenga Imana. Urakoze Mana yacu uri mu ijuru uduhaye akakajyo ko gusubira kuza imbere zawe. Mbere tukaba tumaze kwiga icigwa kidasanzwe kitwereka ingene dukwiye kukunda kubana nawe, ingene dukwiye gukorana nawe nkuko nabatwitangiye imbere babikoze, kandi imitima yabo yari ihagaze ikaruhuka nuhabwa icubahiro. Urakoze mwami kubwo amasezerano yawe, kubwo amahoro yawe wadusigaranye. Mbere uravuga ngo mwirinde imitima yanyu ntihagarare kuko amahoro yanje nayabagabiye nuhabwa icubahiro. Buri muntu wese mwami numuhe kwakira ayo mahoro. Ariko twabonye inzitizi, ugukoresha ingufu zacu, ugukoresha ibyiyumviro byacu, ukwigwanira nibyo bitubera inzitizi. Dukuremo mwami uwo mutima wo kwizigira, twese uduhe kukwizigira, maze Yesu Kristo impore ivuye kuri wewe igihe cyose tufukamye tugusenga uyiduhe. Tubyambaje mu izina ry'uwatwiguze Yesu Kristo. Amena.

baramubamba bamugirira nabi none raba no mumva bamubuze ntibamenye ko ari Yesu Kristo. Yesu Kristo arabaganiriza abahera mu itanguriro ababwira ati none ntimwari muzi ko byari byarahanuwe ko Yesu Kristo azoza

Yesu ashimwe abafise bibiliya zanyu muzakire turasoma mu isezerano rya kera ni ku rupapuro rw'amajanindwi na mirongo irindwi na kabiri ni mu gitabo cya Yesaya igice cyaho cya gatandatu turasoma ku murongo waho w'umunani dusome mu izina rya Yesu. Numva ijwi ry'umwami Imana rivuga iti ndatuma nde ninde yotugira maze ndavuga nti ndi hano barije utumwa nimwakira ijambo ry'Imana. Ab'imbere dufukamye dusenge Imana. Turagushimiye muvyeyi wacu mwiza wewe wamana nacu kandi ukatugira neza kumwanya kumwanya izina ryawe Yehova nirihabwe icubahiro. Tukuragije iyi nteguro ni wemere uyibemwo kandi uduhe kwirangiza amahoro mu izina rya Yesu.

0: Yesu nashimwe ntangiye gutasha iyi radio kacitse yageze ngahi wacu butsirasazi abantu yahije umujyango wanje abahungu banje n'abakobwa banje n'abakwi banje nkaba ntahije umuhungu ari ngozi ari mukuru w'ishengero byakegwaje kera nkaba ntahije jamare mpumuje n'umufasha wiwe n'ibibondo by'Imana yamuhaye nkaba ntahije umwana yiga mu bukeye yitwa Niyukuri Darireni nkaba ntahije umwana yitwa Mashengesho yiga ingozi nkaba ntahije Francine Shimirimana nkaba ntahije Meline Ndayizere nkaba ntahije n'ikiza Ruwiza n'ishengero ryahibuzira saza Imana ibaheza gira
1: kwizena nitwa Igirubuntu Arisiane ndatahije mama na papa ndatahije mudogi bukina nyana ndatahije kaka ndatahije na soko murakoze
2: kugaze nanditwa Ndayike Ngurukera Yisa nibuje kutasha mama ari hano butasazi na papa ari hano butasazi nibuje kutasha Vanessa ari kumutsinda nibuje kutasha Jimari kumutsinda nibuje kutasha Jara ari kumutsinda nibuje kutasha mutoka ari buganda murakoze
3: kugaze nanditwa Niyukuri Zaina naguye gutasha mufasha Imana yampaye nibonde Imana yampaye ndatahije abo tuvukana ndatahije na mama yanyibarutse ari mu Karinzi ndatahije n'impa ya Nete n'umufasha we bari ku ntamba ndatahije Arisa Shakiye bari ku Murambi ndatahije na Yankunza Rubeli ari ngahibuzira sazi ndatahije mama Gift na papa Gift na Ndayisenga ndatahije umujyango wose wanje ndawipfura igisabato nziza
4: ukazi na mama nitwa Mutazimana Esther mana yaje mwana wanje yitwa nibaho jana fisi nkaba ntaje na mama yambyaye nkaba ntaje na papa nkaba ntaje na ntaje abasatanje bamwe baye muri Zambia nkaba ntaje na mwene wacu ari muri mu Kirundo nkaba ntaje na mudogo aba mu Bujumbura nkaba ntaje na muyomba ari mu Cibitoki nkaba ntaje nabandi tuvukana nkaba ntaje na bamuyomba bo mu bihembe nkaba ntaje nabandi bose turi kumwe ngaha n'abagenzi nkaba ntaje na Zigusenga Vanessa Perite nkaba ntaje na Shantare nkaba ntaje na Mugisha nkaba ntaje na Nitanga nkaba ntaje na Riana nkaba ntaje na Nibuba na Rioneri nkaba ntaje na Rine nkaba ntaje na Nansira nkaba ntaje na Muramwanje ari ku mpinga nkaba ntaje abo ibutsasatsi bose n'ishengero rya butsasatsi.

wanje. Reka ndagushimire cyane nshuti mukunzi wewe komeza kubandanya ukurikirana radio yawe. Radio agakiza ku isoko y'ukuri Imana yo mwijuru komeze kubandanya kugirira neza. Wagize neza guhitamo kubandanya uri kumwe nanje mu byo naguteguriye. Wabyumvise ko ari God of Wonder King ukindi kumwe nawe rero gushikanagije isaha y'indwi. Ubwo nanje bagenzi banje iho mwanya baza kuza bakankorera mu ngata tukaza guca duhana agahindukira. Uriko rero urakurikirana utu turirimbo na guteguriye niko ndagushikiriza gushikana isaha zibiri zuzuye neza aho ushaka gukurikirana ikiganiro twige Bibiliya. Nibyadukundira rero tubaza gushikiriza ikiganiro cha teguriwe n'abagenzi bacu hariya muri misiyoni yo hagati mu gihugu hariya igitega n'ivyuma byadukundira ariko nibitadukundira rero hiyo muza guca mwihangana n'ivyuma nyene murabizi. Rero inyuma y'icyo kiganiro cy'isaha zibiri twige Bibiliya muza guca rero mukurikirana utundi turirimbo dutandukanye tubaza kubaganiriza hagati mutwo turirimbo kuri ibi na biriya. Hanyuma imoto turirimbo haza kuba ari igihe mumbabarire kuri itangazo inyuma nako inyuma twige Bibiliya muza gukurikirana ikiganiro dutahure ibyanditswe nyuma y'ikiganiro dutahure ibyanditswe muza guca mukurikirana insiguro y'ijambo ry'Imana muri migwi kirundi haza kuba isaha zitatu gushikana isaha zine. Inyuma yaho muza gukurikirana ikiganiro mukenyezi w'agaciro isaha zine gushikana isaha zine n'iminota 30. Nyuma yaho tuzakuza tubashikiriza urundi rutonde twabateguriye ruza guca rushikana igice isaha indwi z'ijoro. Nuko rero mukomeze kubandanya mubwira ibihe byiza abalaho igitega tubifurije kubandanya mubwira ibihe byiza abalaho mu cibitoki abalaho mu ngagara eka aheshi hatandukanye muhari uyu munsi twizera ko mwiriwe ni mu bihe byiza aho mwiriwe hatandukanye muri kumurakorerwa cyiza co gushikira radio yanyu radio agakiza kugira ngo aho isanzwe ikorera hakomeze kuba hameze neza. Nuko rero Imana ikomeze kubandanya kugirira neza wowe mfite mugenzi kwadukurikirana kuri hose ubundi ndakwifuriza kubandanya kugwa neza kandi ugira ibihe byiza kumugisha n'amahoro Imana itanga bikomeze kuba ibyawe kandi Yesu akomeze kubana nawe.

barakoze abaririmbyi muri uku kwishura iki kibazo kivuga ibya Yesu. Ntitwari dukwiye kwiyumvira kumenya Yesu ngo tumutandukanye n'abandi batatu ba Yesu bavuzwe muri Bibiliya bigarukire ngaho. Ikibazo cyacu nta nyungu cyoduhesha. Mbega ko twashatse kumenya Yesu Kristo. Nibyo koko turamuzi, dusaka iki kuri we? Mbega dushaka kumumenya nka Zakayo yashaka kurira igiti hama ngo yitahire iyo atamuhamagara. Biragahera, reka tumumenye tumuraze iwacu nka Zakayo, tumumenye twihane nka Zakayo, tumumenye tumutahure. Rero ijambo ry'Imana ryerekana yuko uvuga ngo ndamuzi ntiyitondere ibyagezwe byiwe n'umubeshi, ukuri ni kuri muri we. Mbega kumenya Yesu Kristo bimaze iki? Bifise akamaro kuko bihindura ubuzima bwawe kandi bikakwerekeza mu buzima budahera. Imana ihabwa icyubahiro. Uwo Yesu ni wa wundi ahari ibihe byose, yitwa Ndiho, bisiguye ngo nta kibanza na kimwe n'inshuti igusanga mu bibanza byose wocamwo. Waba uri mu nda y'umubyeyi, uwo Yesu arabana nawe akakubona akagukurikirana akagutabara. Waba uri ku musego urwaye, naho nyene Yesu muba muri kumwe. Nta nshuti n'imwe iriho ushobora kuronka kuri iyi si mwubana nayo mu nda y'umubyeyi atari Yesu. Uraronka inshuti mugendana ku manza, mu mibabaro, mu minezero y'iyi si. Urashobora kuronka inshuti mugumana. Mugabo ntushobora kuronka inshuti mujana mumva. Yesu mumva muba muri kumwe, no mwizuka mwoba muri kumwe. Mu mubatizo muramanukana mu mazi mukavanayo nk'ikigereranyo cy'urupfu rwiwe. Ni inshuti idahemuka. Uwo Yesu yitwa uwifuzwa ibihe byose. Abamwifuza barahiriwe, abatamufise bahombye ubuzima budahera. Abatamwizera nk'umukiza n'umucunguzi wabo bakamwizera nk'inzira n'ukuri n'ubuzima, abo barayogeye barapfuye baraheze, naho igitigiri cyabo cyoba kingana n'umusenyi wo ku kiyaga. Nimuze tumwizere, n'umukiza atabura guseruka. Abaririmbyi